جن رام کہے کوئی اللہ آکھ لگے کوئی واہ گرو آکھ لگے کوئی رام رام آکھی جاوے سب اس پربھو دے نام نے ستگراں نے بانی وچ اس پربھو نو کنے ناماں نال پکاریا ہے رب ایک ہے پربھو پرماتما ایک ہے تے اے دنیا بکھرے بکھرے ناماں نال پکار دی ہے بھی کس وی نام نال پکار لو بس جیڑا وی اس دا نام لوے گا

0: پھر پنجا صاحب بھی گردوارا اتے ہے اجے تک موجود ہے پنجا لگا گرو نانک پاتشاہ دا حسن مدال جنیاں سنگتاں جاندیاں نے درشن کردیاں نے ایک بابے دی بیر سیال کوٹ اجے تک موجود ہے گرو نانک پاتشاہ دے وقت دی وہ بھی گردوارا ہے گرو رامداس دا جنم استھان لاہور گرو ارجن پاتشاہ دا شہیدی استھان لاہور گرو ہرگوبند پاتشاہ دا وہ بھی لاہور اتنے گردوارے ہیں ننکانا صاحب جتھے گرو نانک پاتشاہ نے جنم اتاریا بال لیلا گردوارا کیارا صاحب گردوارا مال جی گردوارا پٹی صاحب بال لیلا 13-14 گردوارے ننکانا صاحب دے تے تواڈا تے وہ مکہ مدینہ ہے مسلمان ادار شریف بچے اتنا پیسہ خرچ کر کے تے حج کرن جاندے تے تواڈا حج ننکانا صاحب ہن دیکھن والا ننکانا صاحب تے تسی درشن کریا کرو تانو ٹائم ملے تے ضرور درشن کرو تواڈا وہ مکہ مدینہ ہے کس طرح پیار کرتے ہیں تمہارے نال مسلمان رائے بلاب نے 850 مربع گرو نانک کے نام لاتا وہ بھی مسلمان سی ہوں بھی جاؤ کہ تمہیں پیار ملے گا مسلمان کس طرح تیرے پیش آتے ہیں جس بس چ بیٹھے ہو گئے جس ٹانگ چ بیٹھے گئے کرایہ ہی نہیں لیندے جڑے جاندے نے پریمی انہوں نے پتا تو میں اس واسطے عرض کردا ہاں کہ میں اتوں آیا ہاں ننکانے صاحب تے تانوں یہ دسنا چاہنا میں نے گردوارے نے تواڈے اتے پاری کری تپسیا
1: پاری کری تپسیا
0: اتے روڑی صاحب تپسیا کیتی گرو نانک پاتشاہ نے تے گرو دسویں پاتشاہ نے کتھے تپسیا کیتی
2: ہیمکنڈ پربت ہے جا
1: ہیمکنڈ پربت ہے جا
2: تپسیا ہم